neoliberalne prisile slavimo različitosti, da ne vidimo razliku, slavimo rase, spolove, religije, nacije, a samo klasna je razlika, što nam sve uslovljava.

ok, ja sam Kusačić Miro, vođu grupe Messerschmitt i mogu vam garantirati da je Radio Student jedina postaja na kojoj se pušta pravi maksimum heavy rock.

0: Dragi poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji 1000 decibelov, v kateri vam prinašamo glasbene novice iz držav bivše Jugoslavije. Komad, ki smo ga poslušali na samem začetku oddaje, je bil eden od dveh singlov, ki ju je pred kratkim objavil hrvaški band Global Psych Band Nemanja, ki združuje člane iz Pule in Zagreba, ki jih navdikuju zvoki 70-ih let, sestavljajo ga pa Luka Šepetić na kitari, Danilo Dobrić na bobnih, Laura Tandarić na tolkalih, Laura Matijašević na basu ter Ana Kovačić na saksofonu in sintu. Do zdaj su izdali tri odmevne in mednarodno prepoznane albume Tarot Funk, Cosmic Disco in Voodoo Beat. U svojoj glazbi pa prepletaju afrokolumbijske, anatolske in tajske motive ter ustvaraju energičen plesni zvok navdihnjen s mitologijo in filmom. Njihovi nastopi pa slovijo po moćnoj atmosferi in izvrsni muzicistični izvedbi. Oddajo bomo nadaljevali s predstavitvijo še par glasbenih novic balkanske scene, tokrat s Hrvaške, iz Makedonije in Srbije. Najprej pa bomo šli na fokus današnje oddaje, torej je album hrvaške zasedbe Sajne, o katerem ste lahko mogli da preberete u recenziji ki ju je pripravil naš kolega Marko Miočić. U intervjuju ki smo ga za danes pripravili pa nam ga je nekoliko bolj predstavil sam pevec zasedbe Ivan Ščapec. Za tiste, ki Sajne mogoče ne poznate najboljš, lahko rečemo, da gre za band, ki nastal leta 2016 in ga sestavljajo Vatroslav Živković, Dimitrij Petrović in Ivan Ščapec. Skupaj prepletajo indie rock, trip hop, synth pop in še kaj vmes, za sabo pa imajo prek 200 nastopov, letos pa je išel njihov četrti album Vreva. Gre za ploščo, ki v svojem bistvu ni izrazito konceptualno v tolikšni meri kot nekateri prejšnji projekti, a ga še vedno povezuje skupna nit vprašanj zavesti, mehanizmov uma ter poskusov razumevanja lastne vloge v svetu. Da ne bi preveč izgubljali besed zdaj in razkrivali o albumu, bomo kmalo izvedli več iz prve roke v intervju s Ivanom Ščapcem, v katerem nam je povedal celo zgodbo o albumu in še veliko, veliko več. Po intervju pa bomo prisluhnili komadu Plagijat z nove plošče.
1: U aprilu izašao, dakle, četvrti album, vaš Vreva, i ono čemu album poseban jeste da se po formi, žanru i sadržaju razlikuje od drugih u smislu da nije konceptualan. Tako ste i sami napisali. I kako to da su se svi ti različiti zvukovi i teme skupljali na kraju spojili nešto što ipak deluje dosta koherentno?
2: Pa to je uvijek dobro pitanje. I nam baš dobar odgovor na to. Nekak nadaš se da te neka, otko znam, intuicija, božanska volja, nebeska pravda, da te nešto u tom smislu vodi kroz taj cijeli proces. Mislim, djelomično, ok, postoji neka možda malo konkretna stvar, to je da sam ono prije dve godine, sam počeo svirati ovoga solo sa Ajne, sve sam prebacila onako elektroniku i te male korg volke. To su oni kao mali sintići, analogni, beatboxovi i to, tako da zapravo dobar dio pjesme je napravljen na tome, pa onda možda to objašnjava nekakvu homogenost i koherentnost samog zvuka. Ja mislim da je to može najbitnija stavka. A kad se tiče samog albuma konceptualnosti, nekonceptualnosti, da, ovaj album nema možda toliko jasnu odrednicu koja ga vodi, ali mislim da ipak postoji taj nekakav metež, nekakvo osjećanje meteža koje se provlači kroz više manje sve pjesme, pa onda opet na kraju dana nekak ipak ispada zaokruženo, pretpostavljam i nadam se.
1: Da, upravo to, kao što sam rekla, ispada nekako lepo koherentno se povezuje, ako ima svega i svačega, baš ispadne lepa cjelina. I što se tiče isto tekstova, opet smo da rekli, su tu različiti motivi od neke krize društva, misli o tome do intimnih i ličnih momenta koji su opet na neki način povezani. Kako su nastali ti tvoji tekstovi, jer sam videla da si ti autor, ako se ne varam.
2: Da.
1: Koliko su vezani za određene periode kroz koje si prolazio?
2: Nekak se sve to desi da se ono kao u nekom trenutku uđem u taj ono session mod, ne znam kako ga nazovem, kao da se nekak namjerim, jednostavno odlučim i sjednem i kao da ja sad pišem album. Mislim, u ovom slučaju to je bilo dosta, malo je potrajalo taj period između najizosta do kad sam ja actually bil u stanju uopće početi pisati ovaj album. jednostavno nisam znao kako da uopće tome pristupim, pošto najsus bili jako, imali vrlo konkretan način na koji se radilo, koji je bilo opet nekako meni nov i zanimljiv. I onda nakon toga mi je trebalo, znači ono, bukvalno, pa skoro 2 godine, ono, godine pol sigurno, di nisam uopće pisao muziku, niti tekstove. Odnosno jesam, ali eventualno za neke side projekte tipa Little Italy i slično, tu je otišla neka moja pažnja u tom periodu. Ali kad se tiče scena, nisam imao nikakvu predužbu uopće kako da to krenem raditi. Znaš, ili sviram gitaru, ili sviram sintove, ili sviram ovo ono. I ovoga, i trebalo mi neko vreme da samo nekako pustim, znaš, da to sve skupa dođe, otko znam. Mislim, ne biš baš to raditi nekako po traci, ono, treba se nešto desiti, moraš proživjeti neki period, morate se neke stvari dogoditi, moraš poslušati neku muziku, pročitati neke knjige, osjetiti neku bol, znaš, neki život se jednostavno mora desiti kao da bi taj album na kraju dana se mogao napisati, da nije nekako prepisivanje, ono, i mlačenje prazne slame, otko znam, i da tebi bude zanimljivo. Mislim, meni je najbitnije da je meni zanimljivo, a sad onda ako igram slučaja drugim ljudima zanimljivo, to je samo bonus nekakav, ali ja ne mogu baš utjecati na to jer bi se to drugim ljudima dopalo, meni je bitno samo da se to meni dopadne, pa onda dalje to tuđim rukama. I onda kad uđem u taj neki period, to je nekakav taj session mode, gdje sam stvarno u fazonu, ok, sad osjećam da sam kadar i sposoban pisati taj album, onda, znaš, to prođe nekih opet godinu i pol mojeg, ono, ne baš svakodnevnog, ali ono, u svakom slučaju, ono, 3-4 put jedno, ono, sam u studiju i radim i pišem i slažem. I onda nakon toga se desi band ovoga, i tako da onda ti tekstovi su također jednostavno nekak, opet sve kaj ti se desilo od prošlog albuma, ali mislim, prepostaviš istovremeno, to je nekak se uspostavi da te opet zanimaju naravno neke slične stvari, da, znaš, postoje tu još neke nedoumice i problemi koje imaš, koje nisi rešen na prošlom albumu, a album je uopće tome služe onako neko troubleshootanje, ono, vlastitog svijeta, ličnosti, ono, naš mikro, makro i to. Ovoga, tako da onda opet neke prijatne stvari ti se desi intimne, pa se to nađe u pjesmama. Mislim, ovaj album je zapravo dosta povezan sa nekakvom, ajmo reći, sa nekakvim razočaranjima, ako mogu biti baš potpuno otvoren i iskren, da sad nešto ne uvijam i pravim blesov, sa nekakvim razočaranjem koje je slijedilo nakon najzusta, koji je nekak ne išao na prilično, ajmo reći, kod kritike na prilično dobru reakciju, mi je slijedilo nakon najzusta, koji je nekak ne išao na prilično, ajmo reći, kod kritike na prilično dobru reakciju, međutim, taj album niko živ nije poslušao.

0: i posljedica tog nekog razočaranja, ali unutar nekakve, otkud su znam, mislim, tu sam moral nekako prelomiti na najzustu kad se to desilo sve, da li stvarno imaš u sebi još jedan album, da li se to stvarno radi, jel to stvarno baš treba, jel to stvarno baš mora, zašto uopće radiš, zašto vi ti skupa uopće svi skupa radite kad, znaš, kao izbacuš te albume koje realno voli, ono, 15 ljudi, znaš, i onda kao si, ono, nemam pojma, ali to se negdje su neko sazrijevanje da sam uspio prevazići to na način da sam shvatio da je, ono, iz nekog razloga nemam izbora, iz nekog razloga ja to jednostavno, meni ti albumi trebaju i ja ih moram napisati, ili sam bar moral do sada i svaki put mislim možda je baš ovaj album zadnji, ali sam nekako postavio da ipak imam potrebu da napišem još jedan, sad možda i ovo zadnji, otkud znam. Tako da onda vreme zapravo nekako i onda sad sam baš jako sam odavljala ovaj razgovor, to je ovo pitanje, ali jebe ga zaslužuje pošto na nekako objašnjenje. I nekakav, ono, nekakav odgovor ili nekakav pokušaj ono, da se izborim sa tim osjećajem kaj sam ja zapravo u tome svemu, kaj predstavlja, kaj moja muzika, naša muzika predstavlja. Tako da ima i dosta tih nekakvih malih ono, hintova i poena koji se dešavaju u vezi toga na albumu. Eto, ovo je bilo 16 minuta o
1: Ne, hvala ti za takve stvarno, nadala sam se da ću dobijem tako nešto, jer čitala sam
0: ovome.
1: dosta stvari o samom albumu, jer, na primjer, ok, ne kažu za Najzus da nije bilo takav feedback kakav si očekivao, ja ne
0: Da.
1: znam, mislim, činilo mi se da sam dosta ljudi čula da su poslušali i da su, mislim da je isto na nekom na našem radiju pisao recenziju,
0: Da.
1: ali, da, tako mi je bilo zanimljivo da čujem tu perspektivu.
0: Da.
1: I htjela sam da te pitam, pošto isto na albumu, da, što se tiče, na primjer, kad tu nastupi band, mislim, ti si uglavnom autor tekstova, kad nastupi band, kako onda tu, kako kreće ta priča, kako se spavaju ti zvukovi, tekstovi, jer iako, kao što smo rekli, album nosi neku određenu dozu, neke teskobe i neke sumornosti, muzika isto zvuči istovremeno plesno, čak i ponekad optimistično, je to isto neka intuicija tu nastupa ili kako?
0: Pa da, pretpostavljam neke ono božanske čini i ono duhovi predaka. Ovoga, mislim u suštini mi kao muziku potpisujemo svi zajedno, ali ona je većim dijelom, ono neskromno sad, većim dijelom je to moja muzika u smislu da ja napravim skice, kao da napišem tekstove i napravim melodije, napravim znači, ono, versove, refrene, bridževe za jebancije, kao, ali samo u tom nekom vrlo svedenom minimalnom obliku. I onda mi te pjesme zapravo, znaš, kao slušamo i budemo fazono, ok, ajmo napraviti ovo, ajmo napraviti ono, dodati sinteve, maknuti sinteve, promijeniti bubanj, dodati back vokale, on tra gitare, on, znaš, ono, kao traži zvukove, sinte tamte, tako da u suštini ja dođem sa već prilično sličnim materijalom, ali opet mislim, ja nisam niti naročito nadaren, niti talentiran za razvijanje tih skica u nekakve. Te pjesme nikad ne bi zvučale ovako da ih ja sam radim. One bi ostale vrlo, ja mislim da minimalne i nekako skromne u tom nekom aranžerskom i produkcijskom smislu, jer to mi nije forte i niti to mene toliko zapravo zanima u muzici. Nego mene zanima zapravo da stvorim neke ni iz čega i onda svi zajedno ovoga to oblikujemo u stvarno neke ono nije nešto autistično moje, nego da stvarno nekako se može poslušati da dobro zvuči i da ima smisla. Ono.
1: Mislim da se vjerojatno da je to tvoje istraživanje nekako tih zvukova i načina pisanja i stvaranja muzike i to se dosta menjalo tokom vremena, na primjer prvi album koji je više onako indie rockovski je nekako prelazio, nekako da, dodavani su i trip hop i synth pop kao što je to slučaj na ovom albumu, dosta elektronike koji su mislim posljedice vjerojatno tvojeg projekta Ajne i A Little Italy. Kako je, kako je to uticalo, šta te tu ili ko je inspirisalo da više ideš u te druge smerove, ili ima nešto konkretno što bi izvojio?
0: Pa, teško je to reći, ono uvijek nekako posjećam opšto mesto, uvijek pričam isto dosadne stvari, ali mislim, meni se desilo jednostavno to da najveći moj problem je bio ono ne vlastiti nerazvoj i zakržljalost vlastite gitare, to je sviranje gitare. Jednostavno u nekom trenutku, znaš, moraš nekako se razvijati, moraš nešto učiti, moraš nešto misliti, otkud znam, i onda ako to prestaneš raditi na svom instrumentu, jednostavno se ono, ukiseliš se u tom nekom smislu i to se meni desilo sa gitarom, da se jednostavno ukiselili, nisam, znaš, kao kad god krenem svirati, sve mi zvuči isto, sve mi zvuči

0: sam već to svirao. I ne da sam čak neutralan prema tome, nego postanem ljut, znaš, kao zato jer ne mogu, ono, ne mogu skužiti, kao zato sve mi je isto, sve mi je dosadno. I onda sam iz tog razloga zapravo počeo čačkati po tim sintevima i zapravo na izosu još nas u tom periodu kad nisam blage veze, znači, ono, sam, bukvalno sam stiskao tipke. A onda sam zapravo nakon na izosta, taman zapravo kad je na izosu zlala sam, ja baš kao ozbiljno sam nakon posvetio klaviru i sad već pa praktično 5 godina, 4, 5, koliko god, baš onako konkretno vježbam klavir i sviram pjesme i posvećen sam tome i ono svakodnevno kao se bavim tim i to mi sad nekako reći nekako projekt da vlastito klavirsko sviranje dovedem na neku razinu koja bude relativno blizu mom gitarskom sviranju, kaj nije ni blizu lako, ono pošto sviram na 4 godine, ovo 15 ili 20. Ovoga, tako da je zapravo tu se desao taj neki pomak, znaš, u tome svemu. I onda kao kak sam počeo svirati klavir, su tu automatski mislim samouk, sam u tom smislu sam učim svirati klavir preko ono, YouTube-a, prilike, ono, vježbe i jednostavno učim tuđe pjesme svirati, jer kako sam ono fan Beatles, otko znamo. Kao sam zapravo krenuo masu pjesama Beatlesa učiti na klaviru, tako da je Paul McCartney u tom nekom smislu bilo dosta jak uzor. Koliko god sam ja puno slušao Beatles i obožavam Beatles od uvek i bla bla bla bla, ali kad ti actually kreneš svirati te pjesme i naučiš svirati te pjesme, a ne znaš svirati instrument, onda tvoj prvi ono utisak i tvoj prvi uzor u tom nekom smislu su ti ljudi i te pjesme. I onda naravno da, znaš, kao te neke, ja mu reći, ja ih zovem ono kremaste nekakve harmonije, ne znam, nisam teoretski baš potkovan, pa ih ne mogu dobro ovoga opisati, ali baš osjećam da je to neka posljedica zapravo Paul McCartney njegovog sviranja klavira. Tako da se, tu se desila ta neka bitna stvar u tome, a zapravo, mislim, još na najzustu sam ja, ono, strici su me obuzeli, da stric, znači taj band, ono, kad sam ga otkrila, ono, nisam ga mogu prestati slušati, postao sam, ono, ogroman fan. I onda još jedan veliki, ono, neki trenutak koji mi se desilo, to je zapravo vezano za Little Italy, je Maslo, Čornova tmina, ne znam, znaš za to, to je, u našim krajima nije možda toliko poznato, on je ruski reper, zapravo kazahstanski, ali to je ono trip-hop, ono eksperimentalno, malo jazzy, noir, svašta, nešto se dešava, on po meni je najmanji reper od svega i to me potpuno obuzilo, to sam isto ono kao, znaš, svake 2 godine, 3 nađem neke kaj mi potpuno nenormalno, na to slušam do besvesti. I to je isto recimo odradilo prilično jako, ono neki ono, udarac je ostavilo na meni. Tako to su ti neki uzori, a sad, mislim, mogu ti reći zapravo muziku baš slabo nekak slušam zadnjih godina. Pogotovo kad, ne znam, toliko radim, otko znam i sviram te vraži klavir svaki dan i nemam pojma. I onda tako, znaš, ono, svaki 2 mjeseca otprilike ono, uzmem popodne i poslušam sve kaj izašlo. I onda opet ne slušam niš, kao nekak mi je muzika izašla iz svakodnevice, u tom tuđa muzika. Moja muzika mi je svakodnevno prisutna, ali tuđa muzika mi je onak samo onak dolazi s vremena na vreme, ono, nekim rafalima. Tako da, ne znam da sam odgovorila na to pitanje koje si postavila.
1: Da, još više, sjajno. Naprimjer, ja za klavir uopšte nisam znala, pogotovo da ga svira relativno, mislim, koliko 4-5 godina jeste, kao, mislim, upoređeno svi tako kraće vreme. I,
0: da.
1: Ajne je zapravo, mislim, taj album Listopad u Dubravi je, čini mi se da je sve na klaviru, ali tako, svaka pesma od predike.
0: Ne. To su ti gitarski, pa onda ima dio taj električni sa tim volkom, elektronikom, ima i klavir na kraju, mislim da baš na službenom live-u smo izbacili možda 3 pjesme na klaviru, odsvirali sam ih recimo, ne znam, 5 ili neki tako. Tako da 1/3 zapravo koncerta na klaviru.
1: Da, ne, sjajan je bio, ja sam danas opet poslušala i mislim božanstveno je ono, na ivici plakanja, majke mi.
0: Hvala.
1: I hvala za ovaj odgovor opet.
0: Pa nekad se tako malo raspričam.
1: Ne, to je sjajno, to je idealan sagovornik. Htjela sam sada da se vratim na ovaj, na aktualne stvari. Vi već ste krenuli na turneju na kojoj predstavljate novi album, koji u Ljubljano dolazite, jel?
0: Mm-hmm.
1: I kako za sada?
0: Mm-hmm. Četvrtak sada.
1: Da, tačno, sa Grunt. I kako ste da sada zadovoljni koncertima i šta sledi nakon turneja?
0: Pa bilo je, jako smo se lepo provali, stvarno je bilo baš dobar provod, da su bili koncerti, malo bi volio možda da je bilo posjećenje, ali sama naša svirka i reakcija ljudi je bila stvarno fantastična, tako da jako sam zadovoljno, baš smo se dobro provali, ono, nas trojica plus Fića, naš Tonac, onako, dobro smo gang, ono, hanging out with my bros, ono, ta svirka, tako da jako lepo bilo, stvarno je bilo dobro sa sve selama i tu Ljubljani, preko sutra, znači, pa onda imamo Žarišta u Zagrebu, na ovom, to je kao open air festival u centru grada, to bi trebalo biti super, pa onda malo imamo break i onda poljeti imamo nešto festivale sitno, šta zbodemo, ali zapravo spremamo veliku promociju Zagrebu tek na jesen, pošto sad imamo taj open air u Zagrebu, pa budemo onda vidjeli ono kako se stvari razvijaju. Mislim, za sad su super reakcije i na koncerte i na album, tako da ono, fingers crossed, tak nastavi, nemam pojemno.
1: Bravo, onda neću ni da pitam, možda da li posle planiraš da se posvetiš solo projektu ili...
0: Apsolutno, zapravo idem, čim sviramo žarišta, 35. ja sam tu možda 5-6 dana, ja idem na turneju do Makedonije, solo, kroz Srbiju, jedno tjedan dana, 7-8 dana, isto tako jedan 7-8 svirki, tako da se onda vraćam tako ono 15. pa onda kao male godišnje mi ono počne nakon svega ovog. A onda i za Ajni su planiran zapravo neko kraće izdanje krajem godine, u 11. mjesecu, još imam do duše samo jednu pjesmu trenutno i moram napisati još dve. Znam otprilike o čemu budu pjesme, to jest znam kaj mi se desilo i kaj je pokrenulo to da moram napisati pjesme, ali ne znam kakve budu pjesme i sve skupa. Tako da, ono, i sad kad sen malo se smiri, onda opet Ajne trpam, pa budemo vidjeli.
1: Ok, bit će busy do kraja godine.
0: Busy, da, full.
1: Ili bi moliš nešto da dodaš za još neke planove?
0: Pa, nemam pojma. Te ploče izlaze za, kaj znam, ja se nadam da dolaze za mjesec dana, možda ranije. Mislim, nismo mogli baš to organizirati tako da teško je to pogoditi, znaš, kao da ploče izađu i da mi ih odmijemo na koncertima, morali bi čekati bukvalno, znaš, 7 mjeseca, onda opet ništa ne radi klubska sezona, opet ne sviraš do 10. mjeseca.
1: Ne.
0: A tu je 6 mjeseci od ovoga koncert, od izbacivanja albuma. Tako da nam je to bilo ono kao fuck it, na veze, idemo svirati, pa onda imaš opet izliku da dođeš, znaš, sljedeći put kao, ovaj put je promocija vinila, kao, znaš. Tako da je to super neka fora, a super je zapravo da to mi izlazi Ajne isto listopada Dubravi na vinilu za Menart, također sad nekde polovicom 6. Tako da imam dve ploče ove godine svoje, kada je baš lepo i baš cool, to mi se još nije desilo. Nemam pojma, da imam tu promociju u Zagrebu u 10. mjesecu i trebali biće neki bugarski showcase, idoskopija, nešto simte tamte, tako da ništa u suštini, bukiramo svirke, za jesen i za iduću godinu možda snimu spot, uoči te promocije, ali moramo vidjeti malo financijski kako to sve... Sa spotovima takva situacija da nisi sigurno ti trebaju, a ako ti treba, onda ti treba hiljade i hiljade evra da to napraviš, tako da nekak je malo pipavo s tim. Ali eto, to je to, više manje.
1: Ja, držim palče za video spot, jer to stvarno me da ispadne strava. I još jedan na albumu i na svim tim pozitivnim komentarima koje je pobrao. I naravno srećan sa svim koncertima i Sajne i Ajne, tako da, pardon, Sen i Najne. To sam prošla preznula.
0: Da, ne, Afrike. Hvala ti. Hvala puno.